0: はい、僕も僕らもあなたも聞いてるプロッコアラジオ、モノホンのプログレ、ロック、インディーズが流れるモントリオールのラジオステーションだぜ。
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.